0: naša duša, vama ali i nama.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063 613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959, 060 71 79 959. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: bomba samo tebe traži. Sve ostalo je sporedna stvar.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063 613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959, 060 71 79 959. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063 613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959 060 71 79 959. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, treći sprat.

rekli, ovaj kišni petak, dan kad kiša doboje po prozoru, ti sabiraš preostale atome snage, eto, čisto da odglumiš produktivnost.

0: traži se da znaš, još osmehom da osvajaš svakoga ko te nije voleo.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063 613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959 060 71 79 959. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108, 3. sprat.